Avo obebevaicha sa ypyta moroti ha hovy obevoi voivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retapujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

avo ovevevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemesãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã pyhoe 920 AM, oĩva estado maranduasãi apytépe.

Ñatani kuñakarai marangatu ohayhúva hapichápe ha upévare mandu'a pekatu'i oikoha'e péina upévare cheave ag̃uahẽne rovetãme apurahéi mbarakápe ne Santo Ára jave.